0: tâm nhà. Tâm nhà khi cuộc đời đẹp hay xấu, khi bạn vui hay buồn, tâm nhà luôn ở đó với bạn. Khi bạn khốn khó và khi bạn no đủ, tâm nhà vẫn ở đó với bạn. Như một cái ôm ấm áp từ một kẻ lạ, từ một người bạn tri kỷ hay từ người yêu vĩnh cửu, âm nhạc luôn ở trong bạn. Âm nhạc là tình yêu, âm nhạc là cuộc sống, âm nhạc là chính bạn.
1: Global Sounds, Musik aus aller Welt, auf der Radiofabrik.